0: Da una sola voce. 6023.
1: På senare år har EU och EU-länderna utsatts för avsiktliga ekonomiska påtryckningar utifrån. De har till exempel tagit formen av handelsbegränsningar, bojkotter eller administrativ diskriminering och är ett sätt att uppnå politiska mål. Påtryckningarna har blivit ett allt allvarligare politiskt och ekonomiskt problem för EU. Tyvärr ligger frågan till stor del utanför Världshandelsorganisationens befogenheter eftersom påtryckningarna är informella och dolda. Och fram till helt nyligen hade EU inget rättsligt instrument för att motverka dem. Europaparlamentet och ett antal EU-länder uttryckte för första gången 2020 sin oro över ekonomiska påtryckningar. Kommissionen höll med och tog till sig parlamentets krav på att ta itu med frågan. Det slutade med en gemensam förklaring från kommissionen, rådet och parlamentet om att vi behöver ett instrument för att förebygga och neutralisera påtryckningar från länder utanför EU. Det här fördes fram samtidigt som den reviderade förordningen om genomdrivande av handelsregler offentliggjordes. I december 2021 la EU-kommissionen fram ett förslag som skulle ge EU bättre möjligheter att reagera på de här problemen globalt. För kommissionen är ekonomiska påtryckningar, eller ekonomiskt tvång som det heter i förslaget, en inblandning i EUs eller ett EU-lands självständiga och berättigade val. Det går ut på att försöka förhindra, stoppa eller förändra någon av unionens eller ett visst medlemslands lagar genom att påverka eller att hota med att påverka handel eller investeringar. Vi tar ett exempel. I november 2021 öppnades Taiwans representationskontor i Vilnius i Litauen. Valet av namn, att hänvisa till Taiwan snarare än Taipei, ansågs av Kina vara ett brott mot landets politik för ett enat Kina. Enligt landet är Taiwan en del av detta enade Kina. Den här diplomatiska incidenten orsakade stora spänningar med Kina. Litauens regering blev då måltavla och utsattes mestadels för handelsbegränsningar, samtidigt som litauiska företag drabbades av offentliga bojkotter, där Kina minskade importen från Litauen med nästan 90%. Landet fick också utstå omfattande administrativ diskriminering och både investeringarna och turismen i landet minskade. En av de mest drastiska åtgärderna var att Litauen uteslöts ur det kinesiska tullsystemet. Till följd av detta kunde de litauiska exportörerna inte längre lämna in sina tullhandlingar. Leveranserna godkändes inte för införsel och importtillstånd och affärsavtal förnyades inte. När exportembargot inte fick Litauen att ändra inställning trappade Kina upp sina åtgärder genom att hota att straffa företag som har tillverkning i eller andra handelsförbindelser med Litauen. Efter några månader rapporterade en del tyska företag att de hade drabbats av dessa sekundära sanktioner. Ett tydligt kännetecken för sådana här påtryckningar är att de sker i skymundan. Staten erkänner sällan vad den gjort eller att det skulle finnas kopplingar till nationella intressen. Det här gör det mycket svårt eller till och med omöjligt att utmana dessa metoder i till exempel Världshandelsorganisationen. Även om det nya instrumentet, som går under benämningen instrumentet mot tvång, inte är specifikt riktat mot Kina, är tanken att det ska hjälpa EU att hantera den här typen av angrepp. Vad innebär instrumentet mot tvång? I texten som rådet och parlamentet har antagit beskrivs det tydligt vad som menas med ekonomiskt tvång, det vill säga påtryckningar. Instrumentet ger EU rätt att agera när ett land utanför EU hotar med påtryckningar och fastställer vilka tidsramar EU ska kunna reagera inom. Man enades om att

0: att rådet genom omröstning med kvalificerad majoritet formellt ska avgöra om det verkligen handlar om tvång i ett visst fall. Till sin hjälp har rådet kommissionens förslag och insamlade bevis. Sen är det kommissionen som genomför beslutet och bestämmer vilka motåtgärder som behövs. Alla åtgärder ska stå i proportion till den skada som orsakats och de måste följa internationella regler. Slutligen ska EU kunna begära att landet utanför EU reparerar den skada som orsakats av de ekonomiska påtryckningarna som har använts. Ordföranden för utskottet för internationell handel, Bernt Lange, sa så här i kammaren i oktober 2023.
1: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
2: Nu har vi till slut ett instrument och det är inte någon tandlös tiger. Det är faktiskt en tiger med tänder. Det är verkligen ingen vattenpistol, det är ett riktigt vapen. Och ibland är det bra att ha ett ordentligt vapen till hands även om det inte används varje dag. Instrumentet ska alltså ses som en sista utväg. Vi vill verkligen undvika påtryckningar, vi vill samtala med våra handelspartner. Att lösa problem. Men finns ingen annan möjlighet har vi nu alltså möjligheten att försvara våra ekonomiska intressen med detta instrument.
1: If there is no possibility, at the end of the day we have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
0: Tack vare det nya instrumentet har nu EU-länderna rättsliga medel att sätta in mot tvångsåtgärder från länder utanför EU. Det är ett viktigt instrument i dagens allt mer tillspetsade geopolitiska läge.

0: tööle minna ja seeläbi suureneks nende tööhõive. 2022. aasta juunis jõudsid Euroopa Parlament ja Nõukogu kokkuleppele soolise võrdõiguslikkuse reeglites, mille tulemusena peab suurenema naiste arv börsil noteeritud äriühingute juhtorganites. Järgmisena vaatleme naiste seksuaal- ja reproduktiivõigusi. Parlament soovib kaitsta naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist ning nõuab, et kõigil oleks õigus ohutule ja seaduslikule abordile, kvaliteetsetele rasestumisvastastele vahenditele ja seksuaalharidusele koolis. 2022. aasta märtsis võttis parlament vastu resolutsiooni Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse kolmanda tegevuskava kohta. Tegevuskava eesmärk on veelgi paremini naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist kaitsta ning tagada, et kõik naised saaksid vajaliku arstiabi ja nõustamist. Lõpetuseks vaatame, mida tehakse Euroopa Liidus vägivalla ennetamiseks. Mullu juunis ratifitseeris Euroopa Liit Istanbuli naistevastase vägivalla tõkestamise konventsiooni. Konventsioon oli samas allkirjastatud juba 6 aastat tagasi. Pärast täiskogu hääletust lausus konventsiooniga tegelenud raportöör Arba Kokalaari võidukad sõnad.
1: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
0: See on ajalooline hääletus. Pärast 10 aastat tagab Euroopa Parlament lõpuks ometi naiste turvalisuse ja vabaduse. See hääletus toetab kõiki neid miljoneid naisi, kes elavad vägivallas ja hirmus ning kes ei tunne end turvaliselt. Nüüd saame öelda, et Euroopa ei tolereeri naiste kallal vägivallatsemist ja et Euroopat ei suuda kõigutada ei Venemaa desinformatsioonikampaaniad ega Euroopa vastased väärtused.
1: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
0: Kuna Istanbuli konventsiooni ratifitseeris eelmisel aastal ka Euroopa Liit, peavad seda nüüd rakendama ja järgima ka 5 viimast liikmesriiki, kes on konventsiooni küll allkirjastanud, aga pole seda veel siiani ratifitseerinud. Need riigid on Bulgaaria, Leedu, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari. Konventsioon jõustus 2023. aasta 1. oktoobril. Naiste ja tütarlaste vastane vägivald on üks levinumaid inimõiguste rikkumisi maailmas ning Euroopa Liidu riigid ei ole siin erand. Iga 3. Euroopa naine on kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda. Pooled naised on langenud seksuaalse ahistamise ohvriks ja iga 20. Naist on vägistatud. Euroopa Parlament jälgib tähelepanelikult ka naiste olukorda teistes riikides, näiteks Afganistanis ja Iraanis. Nendes riikides on naised ilma jäetud põhilistest inimõigustest ja elavad pidevas vägivalla ohus. Lisaks on parlament korduvalt nõudnud, et lõpetataks naiste suguelundite moonutamise võigast tava. Kuigi Rooma lepingu allkirjastamisest on möödunud juba 70 aastat, oleme soolisest võrdõiguslikkusest ikka veel kaugel. Euroopa Liit teeb tõsist tööd, et sugude vahel vahetegemine jõudsalt väheneks ning võrdõiguslikkus lõpuks reaalsuseks saaks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2026. De 5 films die kans maken op de Lux Publieksprijs 2026 zijn Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender en Sentimental Value. Christie is een dramafilm die werd geschreven en geregisseerd door de Ierse filmmaker en fotograaf Brendan Canty. Christie en Shane zijn 2 broers die een moeilijke kindertijd hebben gehad in het sociale zorgstelsel. Nadat ze van elkaar waren vervreemd, komen ze plots weer onder 1 dak te wonen. Nu moeten ze zich met hun verleden verzoenen, terwijl Christie beslissingen neemt over zijn toekomst.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christie.
2: Christie ging in wereldpremière op de 75e editie van het internationale filmfestival van Berlijn, de Berlinale. Daar won de film de hoofdprijs in het onderdeel Generation 14+, dat op jongeren is gericht. Daarnaast werd Christie bekroond met de prijs voor de beste Ierse film op het filmfestival van Galway in juli 2025. Death is een Spaans drama uit 2025 dat werd geschreven en geregisseerd door Eva Libertad. Het is de voortzetting van een korte film met dezelfde titel, die in 2023 werd genomineerd voor de Goya-prijs. Angela, een dove vrouw die op het Spaanse platteland woont en werkt, verwacht samen met haar horende partner Hector een baby. De zwangerschap boezemt Angela angst in over het moederschap en haar vermogen om met haar dochter te communiceren. Ze moet haar kind zien op te voeden in een wereld die geen rekening houdt met haar behoeften, wat de aanleiding vormt voor een relatiecrisis.
6: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
7: Hey.
8: Yeah, baby.
2: De film ging in première op de 75ste Berlinale, waar hij de Panorama Publieksprijs won voor beste speelfilm. Dat is de hoogste prijs die wordt toegekend door de Internationale Confederatie van Arthouse Bioscopen. It Was Just an Accident is een thriller uit 2025, geschreven en geregisseerd door Iraans regisseur Jafar Panahi. De film is een co-productie van Iran, Frankrijk en Luxemburg. Midden in de nacht komt er een auto aan bij de garage van monteur Wahid. Hij hoort iets waardoor hij meent dat de bestuurder van de auto de beambte is die hem ooit gefolterd heeft. Maar aangezien hij het gezicht van zijn folteraar nooit heeft gezien, kan hij er niet helemaal zeker van zijn.
9: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته
10: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
9: تا کی باید منتظر باشیم؟
10: تا وقتی که بهوش بیاد
9: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
11: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
9: نه بابا
2: De film ging in wereldpremière op het 78ste filmfestival van Cannes, waar hij de Gouden Palm in de wacht sleepte. Love Me Tender is een Franse dramafilm die geschreven en geregisseerd werd door Anna Cazenave-Cambet. Clémence, een vrouw die al jaren gescheiden leeft van haar echtgenoot Laurent, heeft de gedeelde voogdij over hun zoon, Paul. Nadat Clémence met vrouwen begint te daten, probeert Laurent haar van Paul te scheiden.
12: Et là, on peut y aller comme ça?
13: Bah oui, comme ça.
12: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
14: Simon Bobby, Simon B.
2: Love Me Tender ging in première op het 78ste filmfestival van Cannes in het onderdeel Un Certain Regard. Daar werd de film genomineerd voor de Roze Palm. Sentimental Value is een tragicomedie van de Deens-Noorse cineast Joachim Trier. Na de dood van hun moeder moeten de zussen Nora en Agnes hun afstandelijke vader Gustav onder ogen zien. Gustav is een voormalige beroemde regisseur die zijn dochters als kind heeft verlaten. Nora is uitgegroeid tot een ambitieuze actrice, waarmee ze een heel ander pad heeft gekozen dan Agnes, die koos voor het eerder traditionele gezinsleven. Gustav hoopt een comeback te maken en plant een film over het tragische leven van zijn eigen moeder, die getekend was door oorlogstrauma. Wanneer Nora de hoofdrol in de film weigert, geeft hij de rol aan een Hollywoodster. Naarmate de opnames vorderen, probeert Gustav zijn professionele nalatenschap terug te winnen. Maar kan hij de verloren band met zijn dochters herstellen?
15: Ja, maar ik heb verloren met mijn zorg. Ik trodde dat hij dat, maar... Ja, nou is het project.
16: Wat zei je?
15: Nee, dat is wel een bra ding, maar hij skal lage film igjen.
16: Welke project dan?
15: Det han snakket med deg om.
16: Min film? Den han skrev til meg?
15: Ja, den du ikke ville spille i.
2: De film ging in 2025 in wereldpremière op het filmfestival van Cannes, waar hij veel lof zaaide en de grote prijs wegkaapte. De film zal ook Noorwegen vertegenwoordigen op de 98ste uitreiking van de Oscars in de categorie Beste Internationale Film. De vijf finalisten werden genomineerd door een panel van filmdeskundigen uit heel Europa. Dat panel wordt elk jaar samengesteld door coördinatoren van de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement. De films die voor de Lux Publieksprijs genomineerd zijn, worden ondertiteld in de 24 officiële werktalen van de EU. Daarnaast worden ze in bioscopen in heel Europa vertoond. Wie een voorstelling bijwoont, kan de films beoordelen door ze een score van 1 tot 5 sterren toe te kennen op het speciale platform van de Lux Publieksprijs. De leden van het parlement bepalen samen met het publiek de winnaar. Elk tellen ze voor de helft mee in het eindresultaat. De winnende film wordt in april bekendgemaakt tijdens een speciale uitreikingsceremonie in het Europees Parlement. Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa. De vertaaldienst van het Europees Parlement heeft de 5 genomineerde films in de 24 officiële werktalen van de EU ondertiteld voor dove en slechthorende kijkers. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione. Poi se uno ne ha, ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle, ovviamente, delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93. Il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
18: Välkommen till podden Historia och fakta. där vi tar upp viktiga historiska händelser och vilka effekter de fick på sikt. I det här avsnittet tar vi upp en av de viktigaste milstolparna i Europasamarbetet, Maastricht-fördraget. Vi ska också titta på hur det uppdaterades genom Amsterdam-fördraget och Nice-fördraget. Vi går även igenom det historiska sammanhanget, hur det såg ut när de här fördragen trädde i kraft och vilken inverkan de hade. För att förstå Maastricht-fördraget behöver vi först lite historisk bakgrund. Europaprojektet började ta form under förödelsen efter andra världskriget. De europeiska regeringarna var fast beslutna att förhindra ett nytt krig och tanken var att ekonomiskt samarbete skulle säkra freden. Därför skapade de 1951 Europeiska kol- och stålgemenskapen, följt av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 1957 genom Romfördraget. Nästa stora steg var Europeiska enhetsakten 1986. Den skulle senast 1992 skapa en inre marknad inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den inre marknaden skulle garantera fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men mot slutet av 1980-talet kände medlemsländerna i Europeiska ekonomiska gemenskapen behovet av ett ännu närmare samarbete, inte bara ekonomiskt utan även på det politiska planet. Maastricht-fördraget, eller lite högtidligare, fördraget om Europeiska unionen, undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht, en stad i sydöstra Nederländerna, av de dåvarande 12 medlemmarna i Europeiska gemenskaperna. Fördraget trädde i kraft den 1 november 1993 efter att ha ratificerats av alla medlemsländer. Maastricht-fördraget var banbrytande på flera sätt. Först och främst kom Europeiska unionen till genom att Europeiska ekonomiska gemenskapen omvandlades till en mer sammanhållen och mångsidig union. En annan viktig nyhet som infördes med Maastricht-fördraget var EU-medborgarskapet. Det gjorde att medborgarna kunde röra sig och vistas fritt inom EUs gränser. Det gav dem också rätt att rösta och ställa upp i lokala val och i EU-val där de bodde. Tanken var att främja en känsla av europeisk samhörighet och enighet. Maastricht-fördraget innehöll också ett utkast till den ekonomiska och monetära unionen. Detta ledde slutligen till en gemensam eurovaluta för att öka den ekonomiska stabiliteten och underlätta handel och resor mellan EU-länderna. I fördraget var EU uppbyggt på tre så kallade pelare. Den första pelaren omfattade europeiska gemenskaperna där den ekonomiska politiken, socialpolitiken och miljöpolitiken ingick. Den andra pelaren var den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som skulle se till att vi fick en sammanhållen utländsk närvaro och säkerhetsstrategi. Den tredje pelaren handlade om rättsliga och inrikesfrågor. Den var inriktad på samarbete inom brottsbekämpning, rättsliga frågor och invandringspolitik. Fördraget stärkte också Europaparlamentets roll med det så kallade medbeslutande förfarandet. Detta ökade parlamentets lagstiftningsbefogenheter och gjorde det till medlagstiftare tillsammans med ministerrådet på många politikområden. Fördraget ökade också parlamentets inflytande på EU-kommissionen. Nu kunde parlamentet godkänna eller förkasta kandidaten till posten som EU-kommissionens ordförande och kommissionen som helhet. Det stärkte parlamentets roll i budgetfrågor och gav mer att säga till om när det gällde EUs budget. Den här utvecklingen av parlamentets roll har gjort så att EU har fått en öppnare beslutsprocess som bättre speglar medborgarnas politiska uppfattningar. Maastricht-fördraget uppdaterades senare med Amsterdam-fördraget och Nice-fördraget. Amsterdam-fördraget undertecknades den 2 oktober 1997 och började gälla den 1 maj 1999. Nu skulle EU-institutionerna rationaliseras inför de kommande EU-utvidgningarna. Fördraget förde också in begreppet fördjupat samarbete, som gör att en grupp EU-länder kan gå längre på vissa områden, medan andra kan avvakta lite. Denna flexibilitet var viktig för att alla olika behov och intressen i ett utvidgat EU skulle kunna tillgodoses. EU-lagstiftningen fick ett nytt socialt kapitel efter att Amsterdamfördraget betonat betydelsen av frågor som sociala rättigheter, sysselsättning och icke-diskriminering. Man ville skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som skulle leda till närmare samarbete mellan EU-länderna på områden som asyl, invandring och rättsliga frågor. Fördraget stärkte också den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att EU fick en chefsdiplomat. Den här posten kallas också för den höga representanten för utrikesfrågor och har stärkt EUs förmåga att tala med en röst på den internationella arenan. Amsterdamfördraget effektiviserade dessutom EU-institutionerna, breddade medbeslutande förfarandet och utökade Europaparlamentets befogenheter. Nice-fördraget undertecknades den 26 februari 2001 och trädde i kraft 2 år senare. Det kom främst till för att förbereda EU för den största utvidgningen hittills. 10 nya länder anslöt sig 2004. Fördraget justerade röstviktningen i rådet, förändrade EU-kommissionens sammansättning och ökade användningen av kvalificerad majoritet i omröstningar. De här ändringarna var nödvändiga för att EU:s beslutsprocesser skulle förbli verkansfulla och ändamålsenliga med så många medlemsländer.